serenad åt gambajon, inrakt och brin. Det är våret här om Zorbe ora dom, inrakt och brin. Aha, är ni avsikt va acherot lehitbonnet?